өзгеріп қалады. Бірінші, ақсыл талқыны ва сүт мәхсулатлары. Ақсыл нормал температурада асанла қайтып еліп, нәйчі диварға чаплышып алады. Бактерия асан көбейеді. Сүптінің өзгеріш сүрәті тез болады. Ішкінші, әткен чай. Шекерлік ішімлік. Шекер мектары юқри мұхит микроорганизмларының көпләп көпейшіні етерлік озуқлық білін тәмінлейді. Үшіншісі, лимон сүйі, мейві шәрбіті. Мейві кесатасы вә мейві шекері қалдықы бактерия пайда қылыпла қалмай, кесаталық тәркіплер яна селетсейлық емлаш халқысының көңіршіні тезілді ветші мүмкін. Төтінсі, қәхвә, кофеин, майлар Нәйчі диварығы чаплышы веліп, юйш тәс болуду. Қалдық қалғандың кейін асалла ғайри пұрақ пайда болуду, әмді бактерия пайда болуду. Нәйчілік ұстаканны тоғыр тазылаш ұсулы. Сағламлық ноқтысыдың қарғанда нәйчі күнділік ұзақ мұддат ішілтілдіған ішчімлік су қатысы қылышқа мас кәлмейді. Әгер әқиқатан нәйчі ішілтішкі тоғыр кәлсе, Асан тазылынадыған юқры температурға чыдамлық емеклік дәрежелік материалларыны, мәселен, әйнәк, юқры саплықтығы датлашмас болат, яки әла сүпәтлік селтіселік елім нәйтісіні алдын таллаш, әмді құрылмысы зияды мұрәккәп, юйш тәс болған пасолларыны таллаштын имкан қадар сақланыш керек. Яс пәсілді нәйчілік стаканны ішләткен хаман юйш, Қойып-қойып кары болмаслықтың сақланыш керек. Болмаса, қалдық маддалары құрғандың кейін, юйш техімі қиырлышып кетеді. Әрі әптеді аз дегенде бір қитім, тәл төкөз дезинфекциялаш керек. Конкерт төвендікі төт басқышны қолынышқы болуды. Бірінші қадам, чувуш. Нәйче, чишләш иғызы, селтісиелік елім емлігі өч, Иғырлық күші шары қатарлық сапчасыларының әммісіні чуып, ешқандық ешірін бұлың қалдырмаслық керек. Ишкінші қадам – чоткылаш. Мәқсус ішілтілдіған еншіке ұзын сөміріш нәйтісі чоткысыны ішілтіп, қайт-қайта чоткылап, юйып, чотку юңының сөміріш нәйтісінің ішке дивардығы барлық районларыны қаплышыға кабалетлік қылып, үйу шәкілік егілген жайларыны нұқтылық бір тәрәп қылыш керек. Үшінші қадам – чылап қойыш. Жахил дағыларыны 10%-лік ақ атчық солық илман су, яки емеклік суда ертмісіге 20 минуттың 30 минутқы жа чылап, биопердіні юмшатқандан кейін чоткылап юысы болуды. Төтінші қадам – дезинфекциялаш. Селтіселік елім материалық запчасыларыны қайнақ суда 3 минуттың 5 минутқы жа қайынтып дезинфекциялашке болуды. Солио вә стакан запчасларыны 47 градус әтрапыдыки илман суда емеклік дәрежелік тазала сұйықлықы білән юйып, юқыр температурда шәклі өзгіріп көңіріп кетішінің алдыны еліш керек. Юйып болған деген кейін барлық запчасларыны шамал өтшідіған жайға тәтір қойып, үзіл кесіл құрытқан деген кейін андын қораштырыш керек. Нәйче вәлсесілік елім Емләш чәмбіркені әр 3 айдың 6 айғычы бір қетім алмайштұрыш тәкліпе берілуді. Ғайри пұрақ пайда болса, яки рәңгі өзгәрсі дәрхал ішлетмәсік керек. Мұтәқәсілер мұндақ тәкітләді. Бәзі алахиеді кісілер топыға қарта, нәйчі ішілтіш еліп келіш ехтімали болған қауіп қәттәріге қарта, муапық ұстакан таллаш тәкліпе беріміз. Мәселен, яшанғалар вә созылмы нәпәс юлы системесі кесәлікі ағырықларының ютуш ұқтыдары чекінгәчке нәйчі ішләткенде асалла қиқылып ютіліш көрілуді. Иғыр болғанда әтта сүміріш характерлік өпке яллығыны кәлтіріп чықырылды. Чеш алмышыш мәзгелдікі балылар ұзақ мұддәт күчәп шорғанда әңәк сүңгі вә чішнің тізілішіға намуапық бесім пайда қылып, чіш яйының етілішіге тәсір еткізіші мүмкін. Оныңдан башқа, нәйчі ішләткенде кісілер даим хава білен білі әзім қылыш yолыға сүміруді. Ұзақ мұддәт мошындақ болса, асалла құрсақ көпіш, ек тұтыш, әтті құрсақ ағырышын кәлтіріп чықырды. Құрсақ көпішінің азабыны тартып атқалар, амал бар нәйчі білен су ішмәсі керек.

0: 28 оқуғычы қобыл қылынадығалықыны тоныштырып мұндақтыды. Компьютерда ықтияри тәқсімләш арқылық ақырыда асыл қылынған қобыл қылыш нәтижесі нәқ мейданда дескіға көчірліп бесіп чықарлады. Оқуғычылар Маарып имтхан мәхкемісінің хөкімет торыдын өзінің қобыл қылыныш нәтижесіні сүріштір әләйді.
1: Шинжаң яхшы жай.
2: Станциямыз хәбәри. Нәүәтә автоном районның һәр кайсы җайларында тәтқиқат өгенеш саяхаты сиҗил җанланды. Нургын яш өсмер, табиат, музей катарлык җайларга берип, өгәнгәш саяхат кылып, кызыкарлык язлык тәтил тормышын хис кылды. Шанган, Гуандун, Фуцзян, Ишке Монгол, Жаңсу қатарлық жайлардың келген отыр башланғыш мектеп оқуғычылары еқінда Қанас Мәнзір районығы беріп, өзгіче тәтқиқат өгінеш сәпіріні башылды. Оқуғычылар атлық, әсілі экологиялік тағы ормалықыны кейсіп өтіп, кемігі олтырып, Қанас көліні бәхузыр саяхат қылып, егіз тағы көллерінің ері шәклі алайдылығы вә экологиялік өзгерешіні игіледі. Табиат музейда геология вә экология білімлеріні системалық өгенді. Шанганлық оқуғычы Лей Шинлин мұндақтыды. Әйбәтлік тағы тізмілері, бейпаян отлақларыны өз көзім білен көріп, қалбімді айатлыққа, яна табиатқы болған өрмәт тұйғыс пайда болды. Бұ мәзгілді Санжи шәхірдікі Шинжан езігілік көргәзімі бағытсы, язлық тәтілік тәтқиқат өгінешкі кәлген yolcularның yuqori pallisini kutib oldi. Көргәзімі бағытсы язлық тәтілді шал пақылы сәнетінің озырлыныш, әмтөрткілік сынаш, тарихчылық мәдениетіні тарықтыш қатарлық өзгеч пағалиетлеріні елгі қойып, оқуғычылары вә атаңларының чонқыр яқтырышығы ерішті. Санжи шәрлік 10-нінші башланғыш мәктәпнің оқуғычы Мау Жүнчі мұндақтыры. Бұ ерді нұрғын ғайет зор шах пақылы қаранчықы бар кен, тұрқы бәк омақ бәк қызықарлық кен. Бұл екі күнде Аптаным районының әр қайсы жайлардағы музейлер мо түрлік тәтқиқат өгініш фаалиетлеріне бәс-бәсті қанат едірді. Ақсу вилаятлык мәдәният ядыгарлыклары орны музейда 40 яш өсмер кәсби оқытыкчыларының етекчилигидә кичик чөндүргече булып, музейда сакланган мәдәният ядыгарлыкларын якын арлыктан көрүп, көргәзме буйымларының тарихи аркы көрүнүшләрен тадқиқ кылып, өгенеп, кызыкарлык кол өнөри тадқиқат өгенеш фаалиетиге катнашып, өгенеш, көрүш, әмәлиятын өткизүш жарыянда мәдәният ядыгарлыклары музей тадқиқат өгенеш сапарын башылды. Оқуғычы Дингі Икі мұндақтыды. Бұл пағалиет бәк қызықарлық кен, яна текімі көп тарихи мәдәният білімлеріні игілігілі болады кен.
0: Станциямыз мұхбирі балған хәбәр қылуды. Дөйләт музейінің мәрвайет, қаштеші бұйымлар тоғырсыдығы вақыт баяны сәйяра көргәзімізі түні өгін Шинжан музейіда башланды. Bu qitimki körgəzmədə Dövlət Muzeyidə saxlanğan 600 dənə yürüş, mərvayət, qaçdışı, ədvarlıq buyumi tallanıb, vaqt və mədəniliknin tərəqqiyyatı qoş liniyə qılınıb, Congu qaçdışı mədəniyyətinin yıraq qədimki zamandaki bıxlınış, köp mənbəlik yuğurlıştın istedik cəhətki güllünüşkici bolğan tərəqqiyyat musabisi, dəsləbki şəkiliniş, tən cülalınış, nəpsliknin yuqır pəlisidin ibarət 3 bölək boyuca sistemlik namayan qılınıb. Дөйләт музейінің тәтқиқатшысы Тоң Чүньян мұндақ дірі. Мәрвайет бұйымларының мәдәният тәрәқиятыны бизек таққығычының нұқтысыдың баян қылдық. Әр бір дәвірдке қаслықы иге бірнәтчі бұйымны таллап, сыртқы көрініші бизек таққығычының салахият, ұспаты вә оның хүнер сәнеті қатарлықларыны намаян қылдық. Дөйләт музейі еқынқы йыллардың бұян Шинжан музейда бронзу бұйымла, Қадымке мыс әйнек, қадымке чалғылар қатарлық көп мейдан баштемлік чоң көргәзмі өткізді. Бұ қытымқы көргәзмедікі сылық, нәпіс, мәрвайет, қаштеші бұйымла, әм тарихи қойық тұйғыға, әм бәді күзәлік тұйғысығы игі болып, шәһәр ахалылары саяхатчыларға қаштеші мәдәниетінің сехри күшіні чөкмі шәкілді хис қылдырды. Тиянчылык саяатчы Яң Минхау көріп найты хаяжанландым, ішілніші найты нәпіс икән деді. Қашқарлық саяатчы Мәрхаба Сиет мұндақ деді.

0: Dövlət muzeyi elib gelgen bu etvarlab saxlanğan buyumlarını görüp naidi xuş buldum. Oğlumun bu qitimki körgezmeden Jonghua Münevver ən-ənvi mədəniyetini texmu yaxşı düşünüşünü ümit qilimən. Bu qitimki körgezme 11. ayının 5. günü gecə davamlaşırı. Körürmələ Şincan Uyğur Abdonom Rayonluq Muzey Ammavi Supsida əksiz aldın kelişib ekskursiya qılsı buludu.
1: Әмде қысқы қабарлар алдымыз. Үрімче қытса техникі тәрәқият районе, Тудунхаба районе, ертен жайның 16-інші күні Шенжаңдекі тонжи өз алдығы тәтқиқіліп ясыған юқыры қуәтлік еғір типтіке ікі шақлық еңі энергиялік әқли ықтыдарлық мотсекілі түріні кіргізді. Шының білән бірге өз алдығы тәтқиқіліп ясыған техникі білән тәмілігіч тәрәп білән бірлішіп әқли ықтыдарлық пән техник түрдік шеркәт құрды. Төріп үткендің кейін, юқыр дәржілік ең энергиялік мотсекілітіне тәтқиқ қылеш, ішләп шықырыш, экспорт қылешіні ерлікләштүрішіні ішқа шұрды.
0: Қобыл қылеш күн тәртіпі орылаштырмысыға сазан, Абдоном районның 2026 еллік әдеттікі али мектеплерге оқуғычы қобыл қылеш планыны орында болалмаған мектеплерінің бірінші қитімлік арзу топлаш вә архып чықырып қобыл қылеш қызметі 7 айның 18 күнеден 23 күнігече ішленуді.
1: Монгол күрәдін Шанхай Пудунғы бейвасты ұфчыдыған авиация линиясы 7 айның 16 күні ечілді. Әр сәйшәмбә, пәйшәмбә, шәмбі күлләре қош өнілеште айырпылан қатынап, әсілдікі үрімчірә отыр елді алмышқы тегішлік сәпәр шу күні бейвасты берішқы өзгертілді. Әмде Абдоном районымыздікі 16 айының ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық температура 27-39 Цельсия градусқыча. Алтайда отырал ямғыр яғыды, температура 16-27 Цельсия градусқыча. Чөйчекте ауа бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 20-38 Цельсия градусқыча. Олжыда ауа ұчық температура 23-39 Цельсия градусқыча. Бортылада ауа ұчық температура 20-38 Цельсия градусқыча. Қармайда азырақ ямғыр яғыды, температура 25-39 Цельсия градусқыча. Күйтінде ауа ұчық температура 21-39 Цельсия градусқыча. Шиханзда ауа ұчық температура 21-39 Цельсия градусқыча. Санжыда ауа ұчық температура 23-42 Цельсия градусқыча. Құмылда ауа ұчық температура 24-40 Цельсия градусқыча. Тұрпанда ауа ұчық температура 32-46 Цельсия градусқыча. Корылда ауа ұчық температура 25-39 Цельсия градусқыча. Ақсуда ауа ұчық температура 24-38 Цельсия градусқыча. Атышта ауа ұчық температура 21-37 Цельсия градусқыча. Қашқарда ауа ұчық температура 22-36 Цельсия градусқыча. Хотенде ауа ұчық температура 25-39 Цельсия градусқыча. Үрімчіде ауа ұчық температура 27-39 Цельсия градусқыча болады. Үрметті радио тыңдаушылар, Шинжан радио телевизия станциясының әттігәлік хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл кедімгі программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, мұхәррири Мұхаммед Әвәл, Ғени Қадыр, мәсұл мұхәррири Зулхұмар Құрбан, дикторлары Патигүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станциясының әттігәлік хабарлар программасыны аңлағаныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалыны чөрсіңіз, техмі көп сәрхіл мәзмұлардың қавардар бұл алайсыз.

0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шәһәр

0: Қанунсыз пайды елішігіші болған бүтін зәнжіріні әсілге келтірді. Еп ұчы Хубей өліксінің Вухан шәәріні көрсәтті. Тәкшүріш арқылық бұ жинайет шайкісінің Вуханда төт ұват тәсіз қылғалықыны еніқланды. Бұ шайкінің әрекет ізіні үзіл кесіл еніқлаш үшін халық сақшылары Вуханге беріп, шу жәдікі Гуанның ярдымы да тәкшүріш еліп бады. Халық сақшылары бұ шайкінің Ву екес қатарлық 13 кішеден тәркіп тапқан болып, ішке қысымда Лобен әкім жәліп қылғычы, хиридарлық мұлазыметі малия епіқ халқысы шәккілленгенлікіні байқыды. Әр қайсы халқылаға мәқсус адам мәсұл болып, тәкіқләшкі қарышы еңі күшілік, әзаланың іздерікі мәқпей болып, шәәрінің әр қайсы болуң пұшқақларыға ешірініп, тарқақлашқан еді. Халық сақшылары Вухандегі көч койлада ұда тәкіқләп тәкшіріп, бұ шайкедегі әзаланың тұрмыш ізіні бекітті. 6-ші айының 3-ші күні 40 нәчі қабыл сақшы күші мәқсус дилу ғорупысы құрып, Гуан идарысы рәхбарларының етекшілігі де Вуханге маңды. Тәкшіріш арқылық 3 ұвының 18 қабаттын юқыры 8 қабаттлік тұралғығы жайлашқалығы. Кіріш ішкінің найты чың ішкәлігі инықланды. Шайкада юқыры маашының езік тұрышығы ұшырған көпліген оқуғычы бар еді. Алайды әхвалғы қарыта мәқсус дилу ғорупысы төт елғы бөлініш, маск қадамда еп қалетті тезгілләш, пәм білен елішіні асас қылыш лайасыны түзді. 6-ші айының 4-ші күні саат 13-те баш жинайетші ВХ тұрыштық ұғыда халық сақшылары сақты салайет білен ішкі қонғырғыны басты. Сақшы, мүдірлашма! Тарақ қылған аваз білен тән оғырдың сақлыныш ішкі ечілген пәйтті халық сақшылары өйге етіліп кірді. Компьютерді мәшғулат қылып саллық мәліматланы юқатмақшы болған жинайет күмандары нәқ мәйданы контрол қылынды. Экранда вақтыды өткәлімген қымар пүлі оборт саллық мәліматы толық мұқымлаштырылды. Халық сақшылары қанынсыз әрекет білен шұғылыны ватқан хиридарла мұлазыметі қадымлары, малия қадымларыны бір-бірлеп қолғы түшірді. Тәкшіріш арқылық бұл шайка 2 ай ішіде 1100-ден артық қымар вазны өзге жәліп қылған болып, дилоғы четішліқ соды соммысы 2 200 000-ден ашқан. Сынап беқіштен кеңайт ішкіче, яна пішіп етілішкіче, бұл қары рәңлік мәнпәт зәнжері үзіл кесіл үзіп ташланды. Нөвәтті дилоғы четішліқ нұрғын кішіге Гуан органлары тәріпінің қанын бойынша жинайы іштер бойынша мәжбүрлаш тәдбірі қолынылды.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.
0: Өрбетлік радио аңылу ғучыла, әмді атты нұмырайнымызге 16 шәәрінің кәлгісі 24 сәтлік қаварайды мәлімат аңылатымыз. Үрімчеді хава ұчық, температура 27-39 селсия градус құча, 3 бал шамал шықыды. Алтайды азырақ ямуғыр яғыды, температура 20-32 селсия градус құча. Чөчекті азырақ ямуғыр яғыды, температура 24-38 селсия градус құча. Ғулжыды хава ұчық, температура 24-40 селсия градус құча. Бортлады хава ұчық болып, кейін бұлытлынды. Температура 24-41 селсия градус құча. Қарамайды азырақ ямуғыр яғыды, температура 27-39 селсия градус құча. Күйтінді хава ұчық, температура 22-41 селсия градус құча. Шейхәнзіді хава ұчық, температура 23-40 селсия градус құча. Санжиді хава ұчық, температура 25-45 селсия градус құча. Құмылды хава ұчық, температура 23-38 селсия градус құча. Тұрпанды хава ұчық, температура 28-46 селсия градус құча. Көрлуді хава ұчық, температура 20-37 селсия градус құча. Ақсуді хава ұчық, температура 22-39 селсия градус құча. Атышты хава ұчық, температура 22-38 селсия градус құча. Қашқарды хава ұчық, температура 23-39 селсия градус құча. Хотанды хава ұчық, температура 24-38 селсия градус құча. Үрімчеді хава ұчық, температура 27-39 селсия градус құчы болуды, 3 бал шамал шықыды. Өрметлік радио аңылығы ұчыла, Шинжан радио телевизия стансының қанын сізге әмрақ программысы бойынша аңылтыш бәдіқ. Техімі көп мәзмұланы сұлу шетін терминалын түшіріп аңылысаңыла болуды. Яқтырып аңылығының лағы рахмет.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Бүгінгі қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді көптілікке Шинжан Джудин езі игілік мәқсулатларыны топсы тіш базырды ке тежаретчі Ван Сыйонның Шинжанның әлі спәклік көктатларыны бүтін мәмлекет әтті отыра Асия базарларығы сатқалық тоғырысты ке екайыны сөзләп береміз. Ван Сыйон Шинжан Джудин езі игілік мәқсулатларыны топсы тіш базырды ке бірінші дәрежелік топсы тіш соды кере. Оның көктат топ сетіш кәсіпі білән шұғылынып атқынаға 23 ел болды. Құрық қол іш башлыған кичік тежаретчедің базарны чоң құр ачқан башламчей болышқыча, о әсілі мәқсәтті чың тұрып, езі игілік мәқсулатларының сүпәт өткіліні чың тұтып, сәмімі тежарет қылыш арқылық амының көктат сөветі вә қошымчы мәқсулатларыны қоғдап, Шинжанның әлі сүпәтлік көктатларыны бүтін мәмлекет әтті отыра Асия базарларға сатты. Бұл мәзгілді әр күні сәхір саат 5:30-да Шинжан Джудин езі игілік мәқсулаттары топ сетіш базарыда чырақлар чақнап тұрады. Юк автомобиллерінің гүрілдеген авазы білін саудагерлерінің варқырған авазы арылышып кетеді. Көктат сауда мәркізінің 2-ші номерлық лапсыдағы тижаретші Ван Зыйюэн көктат тошидыған юк автомобилінің юк түшірушіге командалық қылып атады. О, бұндақ тұрмышқа көніп қалған еді. Гәрче чарчап кәссімі, лекін әмеше ғайреті толып ташатты. Ван Сыйюэн мұндақ деді. Шинжанда көктат топ сетіш кәсіпі білән шұғылынып атқынымға 23 ел болды. Шіркітіміздің көктат сетіш мейхтары әргелі бүтін Джудин базырыда алдын қи қатарды тұрды. Біздің бұ кәсіпні қылыш бір қадар жапалық. Әр күні 100 тоннадан артық мал сетіп чықырмен. Сәхәр саат 3:30-да чоқым орнымдан тұрып, тез сүрәтте базарға кіріп, қызмет халатыға кіремін. 3 саат 3-кіше 12 саатке екін ізжіл шу ерді ішлеймін. Ван Сыйюэн бұйыл 41 яш болып, о құрған Шинжан Сыйюэн езі игілік пәнтехник чәкілік шіркетінің күнділік көктат топ сетіш мектары 200 тоннаға еқін болып, Жануби Шинжанда көктат ішләп чықырыш базасы құрған. Базардығы даңлық көктат саудасы чоң айылысы болу сүпті білін достылары вә әмкарлаш күчілілері Ван Сыйюэнні еқімлік қылып көктатчы ака деп атышыды. Ван Сыйюэннің шіркеті де 20 нәтче қызметчі бар. Лекен о, әр күні яныла базарға балдур келіп, қызметчілер білен білі қызмет қылыды. О, мұндақ деді. Біз әр күні сәхәр саат 4-тің 10-гіче көктат сатымыз. Бұ 5-6 саат көп мектарда мал чықырдыған вақыт. Шуңа азырақ мұ бұшып келішқа жүрәт қылалмаймыз. Арымызда кім анчы алдыраш болмаса, азырақ вақыт чықырып нашты қылыды. 23 yıl ilgiri Hınan Şangçudin əmdila Şinjanğa kəlgən Ван Сыйюэннің yenida bir tiyin mi yok idi? Oqış tarixi mi, arqa körünüşü mi yok idi? Ван Сыйюэн qarz alğan pulni dəsmayı qılıp, hər günü ailəsikilər bilən billə bazarğa berib, köktatlarını top setib alatdı. Daim bir pun üçün top setiş sodigarlar bilən xeyli uzaq talışatdı. Ван Сыйюэн әсләп мұндақ деді. Әң жапалық болғыны қыш күллір болып, көктатларыны асасын поезда Шинжан сұртыдың еліп келеттіқ. Әйні чағда көктат сатқычыларының әммісі ғарбі оғызалғы беріп көктат талышатты. Поез келешігіла 30-40 адам юқырығы ямышып чықатты. Тошыш вақты ұзақ болып, бір қысым шоқла вә лазыларының бәзілері сесіп кетедіған болғачқа, көпчілік еңі көктатларыны талышыдыған болды. Соданы зорайтыш үшін Ван Сыйюэн тұққаларыны еніға әкелді. Язда 30 нәтті селсия градуста мал тошыса, қышта 0-дін төвән 20 нәтті селсия градуста бір кичік дасқа от еқіп көктаты сатты. Ашу елларда, башқы юртты тұрватқан

Ван Зыюэн ел бойыда яйымы ейіп, көп тат сатмақта. Нұрғын соғық мұамеліге вә уалчылық құчырды. Лекен о әзәлдін ваз кәчмеді. Әр күні сәхір саат үште топ сетіш базырға беріп, мал кіргізіп, сесіп кеткен көк тат йопырмақларыны қолды айырып, сәмими тижарет қылышыны давамлаштырды. О әсләп мұндақ деді. Әйні чағда мәбләқ тәжірбәм йоқ болғачқа, зиян құчырдым. Өзім іздендім, көк тат білән мұнасыветлік болғалық содыда әммені қылып бақтым. Үздіксіз тәжірбе өгендім, үздіксіз пікірі үргіздім. Мошындақ аз-аздын, аста-аста ішілгенден кейін, андын азырақ яқшылныш болды. 2013 жылы Шинжаң Джудин езі игілік мәқсулатларыны топ сетіш базары пүтіп тежарет башлады. Ван Зыюэн тұрған, Ван Зыюэн еңі пұрсәтіні көріп, тұнжы түркімді бұй әрге мақалышыны қарар қылды. Gerçi aynı çağda ailistikler karşı durgan bolsa mı, lekin Ван Зыюэн öz pikirde çıngtırdı. O mundaq dedi. 2013 yılı çoğun buruluş boldı. Jodin bazarı kurulgan yılı, men bir baldaq sakrap, birinci derecelik top setişini talladım. O mezgilde etrapımdaki nurgun dostlarım ve uruq tukallarım kollamadı. Lekin men yanıla yukarıga qarap meñişini talladım. Меніңче, мен чоқым бірінші дәрежелік топ сетіш базарға кірішім керек еді. Джудин базары маңа бір яқшы сұпы бергечке менің бүгінім болды. Джудин базарға кірген бұй иллардың бұян Ван Зыюэн, базарының еқінгі иллардың бұянғы тәрәқиятыға гуақ болды. Шындақла базар білен бірлікті алғы елгірледі. Бүгінгі күнде Ван Зыюэн Шинжаңның ерлік шоқлысы қатарлық көк тат тижареті білен шұғылынып қалмай, яна Шэндуң, Сычуэн вән Фуджиэндің кәлтірілген әліспәтлік көк тат тижаретіні му қылмақта. О, мұндақ деді. Джудин базары әмділі құрылған вақытта мен бір күнде аран бір ішкі автомобил мал саттым. Нәтижеде ішкінші елі Кәсіпім тәрәқи қылып, 5-6 іштедікі кәң базарда чоңқор елтіз тартып, әлі сүпәтлік ашлық мәнбәсі де яқшы бағада сұртқы сетішқа түрткі болды. Нөвәтті Мори нахиясының шежер базары Шоймогу кенти вәкілікдегі бір түркім іштеп беріп, ярдан беріш халық тұрмышы түрлерді құрылыш тезілтілді. Әнәневи құрылыш әндізіге ұқшымайдығыны, шоғай кент ахалылары өзі құрыш, кент ахалылары ортақ бәрленіш, кент ахалыларының кірмін ашырышыны түрнің пүткіл жәрияныға сыңдырып, юртташларыны құрылыштығы чәтті қарап тұрғычыдың юрт құрылышыдегі асасы қошынға. Тәрәқият пайдысыдың бейвасты мәнпәәтлән күчілерге айландырып, ел яссыса ішәққі болыш, юртыда бейі алайдыған болыш, юрт мақанны еңі түске күргізіш әқиқи ішқа шүрілді. Бұ қетім, Шоймогу кентінің езі елыда іштепіп беріп, ярдан беріштіріге жәмі 3 миллион 920 мін юән мәбләқ селінған болып. Бұ қетім, Шоймогу кентінің Езі елыда іштеп беріп, ярдан беріштіріге жәмі 3 миллион 920 мін юән мәбләқ селінған болып, 6,7 километр келедіған кент іштедікі көчі елларыны қаттықлаштырыш вә яндаш әсліхә құрылышы тамамланыды. Бұ түрді іштеп беріп, ярдан бері сиястының тәліпі қаттық әмәйлеләштіріліп, шу жайдікі бекар тұрған әмгәк күшлері. Өйді қалған кент ахалылары еқін әтрапта іш орныға алдын құбыл қылынып, халық тұрмышы құрылышы арқылық шөжайдекі аммыға әқиқи нәпиет күзілуді. Мори нахиясы бүтін елда іштеп беріп, ярдан беріп түрдің 10-ні елғы қойышыны пилалыған болып, омуми селінмас сомысы 32 миллион 980 мін юәнге етеді. Түрлер пүткенден кейін, шу жайдыки 847 дейқан чарвечының ішік алдыда мұқым
ishqi urilishiga turtki bo'lib, 13 million 560 ming yuan ishaq tarqitilib, 100 dan ortiq oilaning kirimini oshirishga

0: Әмді дейқтіңлі қабарларымыздың тәпсілей мәзмұлдырды болсын.
1: Станцымыз қабірі. 7 айның 17 күні саат 9-дан 10 минут өткенлерде Чунчинг Пиншуй наясының Хэнджия көчісіда тақ көміріліп түшіп, нұрғын кіші көміріліп қылып, алақ үзіліп қалды. Апат 100 бәгенден кейін Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитетінің баш өжесі, дөләт рәйісі, Мәркізі әрбе комитетінің рәйісі Ши Цзиньпин үйіксәк әхмет бәді әм мұйым ел үйріқ беріп, мұндақ тәп көрсетті. Чунчинг Пиншуй наясыда тақ көміріліп түшіп, нұрғын кіші білен алақ үзіліп қалды. Іздәш құтқызышқа ілмі тәшкіліп, ішкілемчі апат 100 берішінің алдын еліп, ярдарланы құтқызуыш, давалайш, кейін кішіләні бәртіріп қылыш қатарлы қызметләні яқшы ішләш керек. Сәбәбіні инықлап, бірні көпке ібірат қылып, геологилік апат қатарлық ешірін қауіпләні чонқыр тәшіріп түгдіш керек. Ши Цзиньпин мұныланы тәкіледі. Жайла, алақтар тармақла, бейхаттарлық қызметті мәсуәлетіні яным әмейлеләштіріп, көзетіш, сигнал беріш вә чарлап тәкшіріш, қатарны түгдішіні күчейтіп, түрлі қызметләні әмейлі, инчік тұтып, халық амысының аяты вә мал-мүлік бейхаттарлығыға хақиқи капалатлық қылыш керек. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиаси Бюросы Дайми Комитетінің азасы, Гоуян Зонесі Ли Чжан тәсқысылып мұндақ деп көрсетті. Чунчин шәрінің құтқызуыш бір тарап қылыш, ярдарланы құтқызуыш, давалаш, апет күчірған амыны орылаштыруыш қатарлы қызметләні бүтін күш білен қынат едірушіға етекшілік қылыш, ярдан беріш, әм ішкілемчі апетнің қаттық алдын еліш керек. Жайла алақтар тарапланың мәселетіні елімі чыңытып, Хәуіп хаттар, юшырын хәуіпні умумызлік рәтік тұрғызып тәкшіріп, апетнің алдын еліш, тақабыл тұрыш қызметіні пұқта яқшы ішләш керек. Ши Цзиньпиннің мұйым ел үйріқі вә Ли Чжанның тәліпігі асасын, Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиаси Бюросының әзасы, Гоуянның муавын зуңлесі Джангучин алақтар тармақларының мәсулларына башлап, нақ майданға беріп құтқызуш, бір тарап қылыш қызметіге етекшілік қылды. Чунчин күш тәшкілләп нақ майданда іздәш құтқызуш, ярдарланы құтқызуш, давалаш вә кейін кішіләні бір тарап қылыш қатарлы қызметләрні бүтін күш білен яқшы ішледі. Азыр алақлар қызметлер ішлініп атыды.
0: Станцымыз хәбірі. 7 айның 17 күні түштім бұрын дөәләт рәйсі Ши Цзиньпин Шанхай Дуния Мехманхансыда 2026 жылық Дуния Сүнни Әқіл жығыны әмді Сүнни Әқіл Дуниави идары қылыш юқыр дәрежеліклер жығынының ечіліш мұрасымығы қатнашты. Әмді баш мәқсәтті сөз қылды. Дуния Мехманхансы мехманлар білін лық толған еді. Ши Цзиньпин жығын қатнашқан дөәләт башлықлары, өкемет башлықлары, халықара тәшкілатларының мәсуллары вә һәр қайсы дөәләт вәкілләр өмәкілерінің башлықлары білән коллектив хатыры сөрәтке түшті. Қызғын олқы садалары ішіде, Ши Цзиньпин адил, муапық болған сүнни әқіліні дүнияви идары қылыш системісі бәрпа қылайлы деген темада баш мәқсәтті сөз қылды. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Нөвәтте дүнияда 100 жылдық өзгеріш тезілеш отыды. Яңа бір нөмәтлік пән-техники инқылаби вә кәсіп өзгірішіде тез біз шасыл қылынды. Дония сүнни әқіл техникісіда яңылық яртыш, мәсілісіз жалыныш мәзгіліге қадам қойды. Бұ әм ғайет сор пұрсетіні өз ішіг алыды, әм идары қылыш қырысығы дош келеді. Инсанлар дәуірінің суалығы бейвасты үзілінішке мәжбұр болмақта. Машина пікір жүргізішке башлағанда, инсанлар оның білен қандақ чықыш бөтіш керек, Исаплаш усули тәдбір бәлгіләшке қатнашқанда, бейхәтерлікі қандық капалет қылыш керек. Техника итикиға жән елан қылғанда, идары қылыш қандық етішіп меніш керек. Аң үзіліксіз чоңайса, омумүзілік нәпиет күзішіне қандық әмәлгі ашырғыл болады. Джонгу мұндақ деп қарайды. Әрқасы дөәләтлер адамны асас қылыш, алғы ілгірләш, яқшылықы интіліш идеясты чаң тұрып, сүнни әқіліні ортақ гүлінішіне ілгір сүрдіған, ортақ хәйіпсіздікіні қоғдайдыған мойым әркетлендіргіш күш мәнбәсіге айландырып, адыл, муапық болған сүнни әқіліні дүнияви идары қылыш системісіне бәрпа қылышы керек. Ши Цзиньпин бұ әқті мұндақ төттірлік пікіріні отырғы қойды. Бірінші, Ечевитеш ортақ пайды ілішті чаң тұрып, яңылық ярытеш асасыдекі тәрәқиятқы түрткі болуш. Тепілғусіз тарихи пұрсәтіні чаң тұтып, мәнбәні ічеш, ichib etish, hem qirilishib, hem bahrilanishga ilhom berib, sun'iy aql fan texnikasida yangilik yaratish, kasb taraqqiyoti sohalarida qo'llanishni umumizlik ilgari surib, an'anaviy kasblarni o'zgartirish, darajasini o'stirish, gullanma kasblarni yetildirish va zo'raytish, kelgusi kasblarni oldin ko'rarlik bilan o'rinlashtirishni mos ilgari surib, sun'iy aql orqali hamma kasbga madad berish kerak. Ikkinchi, xavf-xatar engini kuchaytirib, bexatarlikni kontrol qilishga kapolat qilish. Sun'iy aql keltirib chiqargan turlik ishki va tug'indi xavf-xatarga yuksak ahamiyat berib, qonun nizom, texnikalik kuzatish, xavf-xatardan signal berish, jiddiy inkos qaytarish tizimisi barpo qilishni ilgari surib, bexatarlik tuvan chekini mustahkamlab, qalaymiqan yomon g'arazlik ishlatishning oldini olib, sun'iy aqlning boshini oxiri insonlarning kontrolligida bo'lishiga haqiqiy kapolat qilish kerak. Sun'iy aql sohasida davlat xavfsizligi huqumini kengaytirib etish, o'z davlatining xavfsizligini boshqa davlatlarning xavfsizligidan ustun qo'yish usuliga birlikda qarshi turish kerak. 3-chi, sig'dirishchan bo'lishga ilhom berib, madaniylikda o'zaro o'rnak elishni ilgari surish. Butkul insoniyatning o'rtaq qimmati orqali sun'iy aqlning qimmat qarishini yaratib, sun'iy aql texnikasidan mohirlik bilan foydalanib, o'xshash bo'lmagan madaniylikning tushunishi va keng qursoq bo'lishini olg'a siljitib, o'xshash bo'lmagan madaniylik orasidagi almashtirish, o'zaro o'rnak ilishni ilgari surib, o'zi yaratgan go'zallikdan huzurlanish, ikki go'zallikni birlashtirishdek madaniylik bog'ichisini ko'ngil qo'yib yetishtirish kerak. 4-chi, bir yoqidan bosh chiqarishni tashabbus qilib, dunyoviy idora qilishni mukammallashtirish. Haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyot ko'rsatib, Birlashgan Davlatlar tashkilotining muhim rolini haqiqiy joriy qildirib, sun'iy aql taraqqiyot strategiyasi, idora qilish qoidasi, texnika o'lchimini jipslashtirish, moslashtirishni kuchaytirib, keng o'rtaq tonishga ega dunyoviy idora qilish ramkasini balduroq shakllantirib, oldin qatordagi bu texnika orqali insoniyat jamiyatiga texim yaxshi baxt yaratish kerak. Yer shorining janubidagi davlatlarning iqtidor qurilishini kuchaytirishiga yordam berib, raqam bilan aql o'tirishidagi hog'ni tugutib, insoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surib, sun'iy aql sohasida yangi tarixiy adolatsizlik paydo bo'lishdan saqlanish kerak. Si Jinping munularni ta'kidladi. Bu yil Jungoning 15-chi 5 yilining boshlanish yili. 15-chi 5 yillik yirik plan Jungoning kelgusi 5 yillik iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyoti uchun ulug'vor plan tuzib berdi. Shundaqla xalqaro jamiyatni fursat tizimligi bilan ta'minladi. Yaqin yillardan buyon Jungo unumlik bozor bilan iqtidorli hukumatni birlashtirishda chang turib, sun'iy aql fan texnikasida yangilik yaratishni kuchaytirib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini faol ilgari surib, turlik subyektlar o'rtaq mavjud bo'lib turadigan, o'rtaq gullanadigan sog'lom ekologiyani yetildirdi. Axli iqtisod yadroliq kasb ko'lami 1 trillion yuandan oshdi. Jungo axli yasamachiligi jungochi zamonaviylashtirishning yana bir yorqin nom kartasiga aylandi. Shuning bilan birga jungo taraqqiyot va xavfsizlikka teng ahamiyat berishni chang turib, aloqador qonun nizom, siyosat tuzum, qo'llanish o'lchimi etika mizonini uzluksiz mukammallashtirib, sun'iy aqlning bexatar, ishonchlik, kontrol qilg'ili bo'ladigan bo'lishiga kapolat qildi. Jungo mas'uliyatchan cho'ng davlat bo'lish sifati bilan sun'iy aql sohasida boshini oxiri xalqaro ommaviy mas'ulotlar bilan ta'minlaguchi bo'lishga kuch chiqarib, uzluksiz jungo loyihasi taqdim qildi. Si Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Har qaysi taraflarning o'rtaq tirishchanligida dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkiloti Shanghayda vaziyat ehtiyoji bilan borliq keldi. Bu Jungoning yarishorining janubining sadosiga ovoz qo'shib, xalqaro jamiyatni ittifoqlashtirib, sun'iy aql taraqqiyoti va idora qilishni faol ilgari surishdagi zo'r tadbir bo'lib, sun'iy aql taraqqiyot tarixidagi muhim obidi bo'lib qoladi. Jungo dunyo sun'iy aql taraqqiyotini yana qo'llash, dunyo sun'iy aql iqtidor qurilishini ilgari surish uchun kelgusi 5 yilda taraqqiy qilayotgan davlatlarga sun'iy aql maxsus temasidagi tadqiqot va o'rganish bo'yicha 5000 kishini tarbiyalab beradi. Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı, Ərəb Əlləri İttifaqı, Afrika Əlləri İttifaqı, Latin Amerikası Ortaq Gəvdisi, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı, Kesək Altun Dövlətlərə yüzlənib,

0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипомедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипомедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипомедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипомедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия станциясы білен Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кичік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул Тәшәбүз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
3: Радио аңлығычы достар, бұл сәхипімізді сыртқы шыққанда сомкаға пырысланған лөңгі селіп қойышының қандақ пайдасы бар деген мәзмұн диқтыңларды болуды. Бүгін көпчілікке тәвсия қылыдыған сағламлық әрекеті сомкаңызға даим bir neçe dal pırslanğan lönge, yani soğu yoluqqanda keñiyip, öl lönge aylındıgan lönge tayarlap koyun. Su mənbəsi bolmaganda quruq sürsiniz yaki mineral suda nemdep kol ve yüzünü sürsiniz boludu. Nurgun kişilerinin mundaq keçirmişi bolgan. Sırtıq çıkıp tamak yegende, metroğu olturganda, hareket kılgandan keyin kolunu yuymakçı bolganda cümek yok. Öl kağız işiltiş gerçe kolaylık bolsa mı, lekin terkibi murekkep, asalla sezgürlükni keltürüp çıkırdı. Quruq kağızga sürtgende pakız bulmaydı. Pırslanğan lönge sappakta yaki ösümlük talasıdın işlengen bulup, soğu yolukkandın keyin keñiyip mükemmel bir yüz kağızı hasıl buludu. Kölümü çoğun, yumuşak, adetki kağız karğanda terge tekamu yekışlık. Onun üstüge puraklık madda, çırıştın saklıqıcı doğru yok. Adette pırslanğandın keyin, fakat tengi pul çoğunluğudu bulup, hiç kandak boşluk egilmeydu. Somkığa yançıqı selip koysanız, hiç kandak besim yes kılmaysız. Meşgulati entayını attı. Su mənbəsi yok vaqtta pırslanğan löngü bilen, koldaki çang tuzan yaki maylarını bevastı sürsse, kolunun sırtkı yüzüdeki köp kısım kirlerini çıkırıp itelaydı. Eğer kol yepişkak bolsa yaki tekimu pakiz tazlaş gerek bolsa, pekat az miktarda mineral suni pırslanğan löngüge temiz sakla, o net sekund içide köpüp öl löngüge aylındı. Andın kolunu sürsek, maydeği ve bakteriyelerini önümlük yukatkalı.

болуду. Аң ахырда яны бір кетім құрық сұр сәклі болуду. Бүгін сұртқы чыққанда сомкыға шкитал пырсланған лөңгі селіп алсыңыз, кейінгі кетім вақтынча қол юышқа суқ алмағанда еліп ішләсіңіз, көзгі челік майдыған бұ кичік адеттің миннаттар болысыз. Пакызлық бір қыл шарап болып лақалмай, текімі мұхими бір қыл өзіні қоқташ.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пүттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пүттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтуду. Бәл пүттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтуду. Бәл пүттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: тастап, Тауян жөйі мәвім өйге кірді. Өйді жаңа екес Тексас қарты ойнашқы беріліп кеткен еді. О, ян телефондеке фешкі санының ғалжырлачы сәкірішіге әгіші пәмиянадеке нәқпұланың тоқтымай, юқап кетіват қалықыны ес қылалмады. О, инкас қайтырғанда 13 мүң яндын көпірек пұлы юқ қычыққан еді. Еп үшіні тапшырып алған екен тұмышық бозер өзләштіруш райлық күн әні идарысы жаңа екісің тордық қымар ойнаш дилосығы четішілік мәбләг обырт қатырысыны бір-бірләп тәкшіріп еніқлап, қымарғы қатнаш қалланың пұл қачылышыдың шайкенің қанынсыз пайды елішіғычы болған бүтін зәнжіріні әсілге келтірді. Еп үші Хубей өліксінің Вухан шәһәріні көрсәтті. Тәкшіріш арқылық бұл жинаят шайкісінің Вуханда төт Уват тәсіз қылғалықыны еніқланды. Бұл шайкінің әрекет ізіні үзіл кесіл еніқлаш үшін халық сақшылары Вуханге беріп, шу жәдікі Гуанның ярдымы да тәкшіріш еліп бады. Халық сақшылары бұл шайкінің Ву екес қатарлық 13 кішеден тәркіп тапқан болып, ішке қысымда Лобен, Эқым жәліп қылғычы, Хиридарлық, мұлазыметі, Малия, Епіқ халқысы шәккілленгенлікіні байқыды. Әр қайсы халқылаға мәқсус адам мәсул болып, тәқиқләшке қарышы еңі күшлік. Әзаланың іздерке мәқпей болып, шәһәрнің әр қайсы бұлың пұшқақларыға ешірініп, тарқақлашқан еді. Халық сақшылары Вухандеке көч койлада уда тәқиқләп тәкшіріп, бұл шайкедеке әзаланың тұрмыш ізіні бекітті. 6-нчы айның 3-нчы күні 40 нәчі қабыл сақчы күчі мәқсус дилу ғорупысы құрып, ғун ән идарысы рәхбарларының етекшілігі де Вуханге маңды. Тәкшіріш арқылық 3 ұвының 18 қабәттін юқыры 8 қабәтлік туралғығы жайлашқалықы. Кіріш ішкенің наиты чың ішкәлікі еніқланды. Шайкада юқыры маашының езік тұрышығы ұшырған көпліген оқуғычы бар еді. Алайды әхвалғы қарыта мәқсус дилу ғорупысы төт елғы бөлініш, мас қадамда еп қалетті тезгілләш, пәм білен елішіні асас қылыш лайасыны түзді. 6-нчы айның 4-нчы күні саат 13-те баш жинаетчі ВХ тұрышлық ұғыда халық сақшылары сақты салайет білен ішкі қонғырғыны басты. Сақшы, мүдірлашма! Тарақ қылған аваз білен тән оғырдың сақлыныш ішкі ечілған пәйтті халық сақшылары өйге етіліп кірді. Компьютерді мәшғулат қылып саллық мәліматланы юқатмақшы болған жинаят күмандары нәқ мәйданы контрол қылынды. Экранда вақтыды өткелмеген қымар пұлы оборт саллық мәліматы толық мұқымлаштырылды. Халық сақшылары қанынсыз әрекет білен шұғылының ватқан хиридарлар мұлазыметі қадымлары, малия қадымларыны бір-бірләп қолғы түшірді. Тәкшіріш арқылық бұл шайка 2 ай ішіде 1100-ден артық қымар вазны өзге жәліп қылған болып, дилоғы четішілік соды соммысы 2 миллион 200 мүн яндын ашқан. Сынап беқіштен кеңайт ішкіче, яна пішіп етіліш кіче, бұл қары рәңлік мәнпәт зәнжірі үзіл кесіл үзіп ташланды. Нөвәтті дилоғы четішілік нұрғын кішіге ғуан орғалары тәріпідің қанын бойынша жинайы іштар бойынша мәжбұрлаш тәдбирі қолынылды.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.
0: Өрметлік радио аңлығучыла, Шинжан радио телевизия стансының қанун сізге хәмра программасы бойынша аңлы түшіп әдіқ. Техімі көп мәзмұланы, сұлу шетін терминалыны түшіріп аңлы саңла болуды. Яқтырып аңлығының лағы рахмет.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

ешел тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Синҗан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысрап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
3: Шалның гүрішкі айнышыға 2000

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Бүгінгі қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді көпчілікке Шинжан Джудин езі игілік мәхсулатларыны топсетіш базарды ке тежаратчы Ваң Сыйюэннің Шинжанның әлі сүпәтлік көктатларыны бүтін мәмлекет, әтті Отыра Азия базарларығы сатқалық тоғырысты ке екайыны сөзләп береміз. Ваң Сыйюэн Шинжан Джудин езі игілік мәхсулатларыны топсетіш базарды ке бірінші дәрежелік топсетіш соды кәрі. Оның көктат топ сетіш кәсіпі білән шұғылынып атқанаға 23 ел болды. Құрық қол іш башлаған кичік тежаратчыдын базарны чоңқур ачқан башламчы болышқыча, о әсли мәқсәтті чың тұрып, езі игілік мәқсулаттырының сүпәт өткілінің чың тұтып, сәмими тежарат қылыш арқылық амының көктат сөветі вә қошымчы мәқсулаттырыны қоғдап, Шинжанның әлі сүпәтлік көктатларыны түтін мәмлекет, әтті Отыра Азия базарларығы сатты. Бұл мәскілді әр күні сәхір саат 5:30-да Шинжан Джудин езі игілік мәқсулаттары топсетіш базарыда чырақлар чақнап тұратты. Юк автомобиллерінің гүрілдеген авазы білін содегерлерінің варқырған авазы арылышып кететті. Көктат соды мәркізінің 2-ші номырлық лапсыдыки тижаретчі Ваң Сыйюэн көктат тошидыған юк автомобилінің юк түшірішіге командалық қылып ататты. О, бұндақ тұрмышқа көніп қалған еді. Гәрче чарчап кәссімі, лекін әмеше ғайреті толып ташатты. Ваң Сыйюэн мұндақ деді. Шинжанда көктат топ сетіш кәсіпі білән шұғылынып атқанымға 23 жыл болды. Шіркітіміздің көктат сетіш мехтары әргелі бүтін Джудин базарыда алдын қи қатарды тұрды. Біздің бұл кәсіпні қылыш бірқадар жапалық. Әр күні 100 тоннадан артық мал сетіп шығырмен. Сәхәр саат 3:30-да чоқым орнымдан тұрып, тез сүрәтте базарға кіріп, қызмет халатыға кіремен. Чүш саат 3-кіче, 12 саатке еқін ызжыл шу ерді ішлеймен. Ваң Сыйюэн бұйыл 41 яш болып, о құрған Шинжан Сыйюэн езі игілік пәнтехник чәклік шіркетінің күнділік көктат топ сетіш мехтары 200 тоннаға еқін болып, Жануби Шинжанда көктат ішлеп чықырыш базасы құрған. Базардыки даңлық көктат содасы чоң айылысы болу сүпті білін достлары вә әмкарлаш күчілері Ваң Сыйюэнні еқімлік қылып көктатчы ака деп атышыды. Ваң Сыйюэннің шіркеті де 20 нәтче қызметчі бар. Лекін о әр күні яныла базарға балдур келіп, қызметчілер білен білі қызмет қылыды. О мұндақ деді. Біз әр күні сәхәр саат 4-тін 10-ғыча көктат сатымыз. Бұ 5-6 саат көп мектарда мал шықырдыған вақыт. Шуңа азырақ мұ бұшып келішқа жүр әт қылалмаймыз. Арымызда кім анчы алдыраш болмаса, азырақ вақыт шықырып нашты қылыды. 23 жыл ілгірі Хэнэн Шанчудин әмділа Шинжанға келген Ваң Сыйюэннің енада бір тиын мұ еді. Оқыш тарихы мұ арқы

ilishigila 30-40 adam yuqoriga yamishib chiqatdi. Toshish vaqti uzoq bo'lib, bir qism shoxla va lozalarning ba'zilari sesib ketadigan bo'lg'achqa, ko'pchilik yangi ko'ktatlarni talashadigan bo'ldi. Sodini zo'raytish uchun Wang Ziyuan tuqqanlarni yeniga keldi. Yozda 30 net Celsiya gradusda mal toshsa, qishda 0dan tuvan 20 net Celsiya gradusda bir kichik dasqa o't yiqib ko'ktat sotdi. Ашу елларда башқа юртты тұрып атқан Ваң Зиюан йол бойыда яйми ейіп көк татты сатмақта. Нұрғын соғық муамиліге вән уалчылық құчырды. Лекін о әзәлдін ваз кәчмеді. Әр күні сәхір саат үште топ сетіш базырға беріп, мал кіргізіп, сесіп кеткен көк тат йопырмақларыны қолды айырып, сәмими тижарат қылышны давамлаштырды. О әсләп бұндақ деді. Әйні чағда мәбләк тәжірбәм йоқ болғачқа, зиян ғучырдым. Өзім іздәндім, көктат білән мұнасыветлік болғалық содыда әммені қылып бақтым. Үздіксіз тәжірбі өгендім, үздіксіз пікірі үргіздім. Мойшындақ аз-аздын, аста-аста ішілгендің кейін, андын азырақ яқшылныш болды. 2013 елі Шинжан Джудин езі игілік мәқсулатларыны топ сетіш базары пүтіп, тижарат башлады. Ваң Зиян яңа фурсатны көріп, тунчы түркімдә бу ярга макаллышны карар кылды. Гәрчә айны чагда аилестикләр каршы турган булсымы, ләкин Ваң Зиян үз фикридә чиң турды. У мондак диде. 2013 елы чоң бурылыш булды. Джодин базары курылган елы мен бер балдак сакрап, беренче дәрәҗәлек топ сетишне таңладым. O məzgildə ətrafımdakı nurgun dostlarım və uruq tuqqallarım qollamadı. Lekin mən yanıla yuqurğa qarab meñişni tanladım. Meningçə mən çoqum birinci dərəcəlik top seçiş bazarına girişim kerak idi. Juding bazarı mağa bir yaxşı supa bərgəçkə mening bugünüm boldı. Juding bazarına kirgan bu yıllardan buyan Wang Ziyuan bazarının yaqınqı yıllardan buyanqı taraqqiyatına guvaq boldı. Шундақла базар білен бірлікті алғы елгірләді. Бүгінгі күнді Ваң Зиян Шинжаңның ерлік шоқлысы қатарлық көк тат тижарты білен шоғылыныпла қалмай, яна Шэндун, Сычуэн вә Фуджиэндің кәлтірілген әл аспәтлік көк тат тижартынымы қылмақта. О, мұндақ деді. Джудин базары әмділі құрылған вақытта мән бір күнді аран бір-ішкі автомобил мал саттым. Нәтижеде ішкінші елі Кәсіпім тәрәқи қылып, 5 автомобил тоқтытыш орны етішмәй қалғанда, башқаларының автомобил тоқтытыш орныны ижарыге елішқа башладым. Кейін, Джудин базары ішкінші қайтым автомобил тоқтытыш орны тәқсім қылғанда, мән яны бір нәтчіні артып еліп, кәсіп мектарымны текімі зор айттым. Азыр айлімізді 10 дүкан бар. Джудин базарыдың ибарат бұ чоң сұпығы тайынып, Ваң Зиянның көктат сетіш ішілерінің дайырсы өзліксіз кенайды. Бүгінгі күнді, яна Отыры Асия дөйләттіріге қарап кенайды. Яқында бір қазақстанлық содыгар тәржіманны башлап, Джудин базарыға келіп, Ваң Зиянның шоқлысыны бір қарапла яқтырып келіп, бірақла 23 тонна малзакас қылды. Тяншан Джудин маркасының түрткісі де Ваң Зиянның көктат ташқи соды-содысы да Бұлтыр сетіш мектары 1000 тоннадан ашты. О, мұндақ деді. Джудин базарда біздің әр еліқ мал сетіш мектарымыз 20,000 тонна әтрапыды болу атыды. Шәқіскі ниспәтін етқанда бұ нағайты көпі сапланыды. Біздің алақыдар кәсіпіміз азыр Отыры Асиядығы 5 дөлет кекен әйді. Азыр Шинжан іштеде ішләп чықырылдыған пәсілсіз көктатлар 20%-тін 30% кіче болған ниспәтіне келайды. Біздің кәлгісідікі тәрәққият күзлінішіміз теріқчілық білән шығылыныш. Жануби Шинжандікі Хотэн, Қашқарда базымыз бар. Ханга, Лаза, Шоқлыдың әр елі нәтчімін тонна осыл елін ұды.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Қадірлік достар, қалтыс бейш махирлер сәхепімізіне давамлаштыруатымыз. Азыр Шинжан ішлеп чықырыш құрылыш бен төәні 10-ші 181-ші төән 4-ші лиянының органик нәшбіт тәжірбе етізіда айаты күчік толған мәнзірі барлық келді. 2000 түптін артуқ юлу нәшбітінің шақлары бүк барақсан өскен болып, юмран кичік мебелер шақларығы толып, өсіш әхвалі кішіні хошал қылатты. Бу нәшбітлік бағының егісінің ісмі Яңдоңшың болып, бұйыл оның органик сынақ тәріқісті өстіріш жолыға қадам қойғыныға 7 ел болды. 2020-чі елі о Сәншеден Юлу нәшбіт көчіде кіргізіп, Шымалы Шинжандыки Ляндүйді елтіз тартқызып өстірді. Бентуәндіки бұ еңіче дейқан жапағы чыдайдыған рухи вәт тұрышчалықығы тайынып, бұ әла сұпәтлік нәшбітіні ғәрбі шымалдыки Чигра райондыки тұпырақта пұқта елтіз тартқызды. Бүгінгі күнде о даим ойлап келіватқан дөләтнің органик мәхсулат етрапнамысыны еліш әң ахырқы бас күчкі кірді. Яңдоңшың өзінің нәшбітіні тілға алғанда толып ташқан ішенчі білән мұндақ деді. Бұлтырқы нәшбітлерім базарғы сейлінған күніла сетіліп түгіді. Хейридарлар талышып сетіп алды. Бұл ел нәшбітлерімні тейхімі төжіп біліп пәрвіш қылдым. Тәмі бұлтырқыдың яқшы болды. Ішкі ел бұрылла Яңдоңшың тәжәппүскарлық білән дөләтнің органик мәхсулат етрапнамысыға ілтимас қылды. Органик мәхсулат етрапнамысыға ерішіш өлчімі алахиде юқыр болып, тұпырақ, суғырыш су мәнбәсі, меве чевелердегі дейқанчылық дорысы қалдықларға айт әр бір түрлік өлчем ен тайын қаттық еді. Нөвәтті оның нәшбітлік беғи ұда ішкі ел барлық асасы тәкшүріш өлчәштін оңышлық өтті. Итрапнамы беріш тәртіпе бойынша бұйылқы бүткіл өсіш дәуреліктен өтіп, әң ақырқы бір нөвәтлік бүтін жәриялық көзітіп өлчәшіні тамамлығандыла, дөләт өкімет тәрәпнің органик мәхсулат итрапнамысыға ерішіп, оныңға химиялік селінмі йоқ деген органик бәлгі чапланыды. Бу әң ақырқы өткеліні пұқты еліш үчін, бұйыл Яңдоңшың әстайділ күт сәріп қылып, нәшбітлік баққа бір тал химияви оғыт му? Бір темім химиялік дейқанчылық доғырсым ішлетмей, мейвелік дәрәқлерге қошымчы оғыт берішті түтілләй ечтілған, чіретілген қойқығы органик оғытыны ішілтіп, нұқыл экологиялік теріқчылық қылды. У яна Бентуан 10-ші езі егілік пән тәтқиқат орны білін ұдылышып, елмей башқұрыш, пәрвіш қылыш ұсылыны қолланды. 5-ші айда нәшбітлер мейвіләшкі башлығандын башлап, қызмет қадымлар қарәлік алда, етізгі беріп, чарлап тәкшіріп, нәшбітлер қыдеке кеселлік вә ғашарат зейіні әхвалі. Дәрәқ йопырмақларының өсіш әхвалі, мейвінің йоғына сүрі қатарлық түрлік саллық мәлуматларыны қатырлады. Елми пәрвіш қылыш, контрол қылыш қошылған әсли экологиялік өстіріш қатарлық алқыларыны ішкі қолды тұтып, нәшбітнің сүпітіні пұқта контрол қылды. Бұл ел 9-ші айда нәшбіт пішіп егевеліндіған чағда органик етрап намысы берілдіған қызметші қадымлар етізгі беріп, нәқ мейданда әвіршке еліп, ақырқы қетім тәкшіріп өлчәйді. Тәкшіріп өлчәштің оңышлық өстіла келәрі елдің башлап, Яңдоңшыңның юлу нәшбіті дөләт өлчімедегі органик мейвіз салайхиті білін рәсмі базарғы сейлініду. Бүгінгі күнде арзусының әмәлгі еш алды тұтырғалықыны көрген Яңдоңшың зор үміт күті олды. О, мұндақ деді. 7 ел жапа тарттым. Мұшы әң ақырқы бір қадамны күті ватты мән. Гуахнамыны қолымға алғандың кейін, мән чоқым бұ 2000 түптін артық нәшбіт тәріхінің өмедіні ерді қоймай, ұстымалчыларға сап, табиғи, хатыр жәрі.

Ешіл тағыларығы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде барыдыр шындырақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларына қаршалымыз.

Sevimli küçük dostlar, Ürümçi şehri Saybağ rayonu Luyuan köçesindeki köçede ticaretçiler hemişe aldıraş yürgen bir simanı köreleydi. O, Luyuan köçesi ədliye ornının başlığı Zhang Jing bolup, asasi katlam ədliye memuriyeti sepide 15 yılı yakın yıldız tartıp, her günü çin turuş arqılıq, təvəlikdeki amma ən işinadığan kanuncıl sırdaş kişiye aylandı. Әмді біз 2021 елідің 2025 еліғычы болған Аптоном район бойынша еллік қанунчылық шәқіз Жан Женнің хикайысыны бірлікті аңлайлы. 2022 елі Луян көтісі әділия орнығы еқін кәлгенде Жан Женнің алдығы қойылғыны бір қиын имтихан суалы болды. Тәвәлік районда соды чәмбірге білін отыры кичек типтігі карханыла 108 топлашқан. Көчім нобыз вән нұқтылық көңіл бөлі дыған

0: участогисинин али техники Лиу Жэньжун тоништуруп мындай деди. Юк сандугунун жана бир учу дизель генераторлор группасы ва суутуш генераторлор группасын тарки тапкан. Уда 150 сааттын артык айлыныш ыктыдарга ээ. Юк сандугунун умумий температурасы 30 Цельсия градустан 0 түн 30 градускача болгон дайырды контрол кылынды. Төвөнкү кысымдын таатур ийкимли каба өтүшүдөгөн ыктыдарга ээ аслалар орнотулгачка эгиздин хаба өтүштүрүп суутуш үнүмүнүн 30% жогору. Суук абанын таркылышы техими текши болуштек үнүмгө артылды. Бу юк сандыкта узун жолдук тоошуш мезгилинде мал температурасы белгиленген кымметтин эшип кетиш ахвалын үнүмлүк кел кылышыбызда түрткүлүк роль ойноду. Эгилинишче, Жонго Төмүр жол алайды юк ашия обороту пай чеклик ширкети Дөөлөт Төмүр жолу эң мейбилерни суук халатты тез тоошуш линиясыдаги нөбөтчү поездга бесилген малларга карата заказлык ашия обороту мулазмат эндисси колдонгон. Hemde mal türü, transport kölümü, temperaturunu kontrol kılış təlbi, işki uçtiki cipsilaştırış, tutaştırış şarait qatarlıq ehtiyaclarına birleştirip, işləp çıxırılığan cahidi beybastı qaçılaş, qollin yedi beybastı yetküzüş, setiş orında beybastı ayırıp təqsimləşdiğin ibarət, əşya obrotu layi həsini tüzüb, mal əvədilgən cahidin, mal tapşırılığan cahidi beybastı yetküzüşdün ibarət, bütün zəncirlik bir punk şəklədiki kolay mülazimətini şıqaşırgan. Мал сатып алгыч тарап ширкетинин баш директору Ли Чинг Дөөлөт Төмүр жолу эң мейбилерни суук халатты тез тоошуш линиясыдаги нөбөтчү поездин жолго сыйлынышынын Үрүмчи Шиэн Төмүр жолудаги эң мейбилерни суук халатты тоошуш убакыт үнүмүн тахминен 65% өстүрүп, 30% ашия обороту тен нарыгын тежеп калганлыгын билдирип мындай деди. Вақыт жетті, найт юқыр үнімге артылды. Әр күні бір нөбет пойыз қатынап, дәл вақытыды елғы селін ғашқа, үрімчеден ши әнге қатынаштыке саатлық сүрәт, елгіркі сайттек 90 километрден ғазыр, сайттек 120 километрге юқыр көтірілді. Пойызға қачылаш көлімі 30 вагондын 55 вагонға көп әйтілді. Бұл қыл көлемлік тошуш үнімге ән-әнве тошуш ұсолы әргізімі етелмейді.
1: Станзымыз қабірі. Үрімчі Тияншан халқара аэропорты 7 айның 16 күні химия санаиты экспорт мәсулатыны аэроплан тоқтытыш сұпыста бейвасты назарат қылып қачылаш кәсіпіні тұнжық етін бежерді. Бұның білен аэропорт жүк транспортыны қолайлаштырыш ұсылаты да еңі елгерләш қолығы келді. Шинжан Моерсі халқыра жүк транспорт вакалетчілігі чәкілік шіркеті вакалетчілік қылған бір түркім химия санаит мәсулаты Сауди Әрәбістанығы экспорт қылынуды. Бұ мәсулатла тәкрар алмаштырып қачылашқы чыдымайды, асан бұзылуды. Жүкні айрыплан тоқтыты сұпыста бейвасты назарат қылып қачылаш еңі әндесі. Оборот алқысыны ықчамлап, малыны зиянғы ұшыраштын үнімлік сақлап қалды. Әмді таможиндын өткізіш вақтыны зор дәрежеді қысқартты. Шіркетнің кәсіп директоры шу күн тоныштырып мұндақ дейді. Скалатқы кіргізіп сақлаш, ішкенжі қытым қысқы арлықы тошуш, тәкрар қачылаш, түшіріш қатарлық алқыла қысқарды. Айрыплан тоқтыты сұпыста қачылашқа ерім саатлы кетіду. Отыры елді алмаштырыш үнімі 90%-ін көпірек ашты. Бұны ерісал әшия обыроты тәннәрхіміз 30%-ке еқін төбәлледі. Нөбетте Үрімчі Тияншан халқара аэропортының халқара жүк транспорт линиясы 23 дөлетке тұташты. Малны аэроплан тоқтытыш сұпыстын бейвасты еліп кетіш, аэропортның ішке қысымыдеке мәқсус ел арқылық бейвасты еткізіш қатарлық назарат қылып, таможиндың өткізіш әндесіне дайымлы қолынып, жүк обыроты вақтыны зор дәрежеді қысқартты. 6 айда халқара жүк транспорт линиясында бір айды тошылған жүк 15 мың тоннаға жетіп, былтыр қыш мезгілдегіден 66.32% көбейді. Үрімчі Тияншан халқара аэропорты таможнисі жүк тошуны назарат қылыш башқарыш бөлімінің бірінші дәрежелік асаслық бежергішісі Шын Хунлян мындақ деді. Аэропланны түркімлеп өді еліш, жидди тошылдыған алайды жүкні таможиндың өткізіш тәртіпіні әлалаштырыш арқылық, аэроплан тоқтыты сұпыста бейвасты қачылаш әндесіні пұқты қадамды омымлаштырып, қолайлаштырыш ұсылатының қаплаш дайырысыны кен айтымыз.
0: Әмді партия байрықы асасы қатламның бірін сепіді жәулан қылмақта сәйіпіміз бойыча аңлы

0: Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықты зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Тәшәбүз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
3: Радио аңлығычы достар, бұл сәхипімізді сыртқы қанда сомкаға пырысланған лөңгі селіп қойышының қандақ пайдысы бар деген мәзмұн дегітіңларды болуды. Бүгін көпчілікке тәвсия қылыдыған сағламлық әркеті сомкаңызға даим bir neçe dal pırslanğan lönge, yani soğu yoluqqanda keñiyip, öl löngege aylındıgan lönge tayarlap koyun. Su mənbəsi bolmaganda quruq sürsiniz yaki mineral suda nemdep qol və yüzni sürsiniz boludu. Nurgun kişilərinin mundaq keçirmişi bolğan. Sırtıq çıkıp tamaq yegende, metroğu olturganda, hareket kılgandan keyin kolunu yuymakçı bolganda cümek yok. Öl kağız işiltiş gerçe kolaylık bolsa mı, lekin terkibi murekkep, asalla sezgürlükni keltürüp çıkırdı. Quruq kağızga sürtgende pakız bolmaydı. Pırslangan lönge sap paxta yaki ösümlük talasıdın işlengen bolup, soğu yuluqqandan keyin keñiyip mükemmel bir yüz kağızı hasıl boludu. Kölümü çoğun, yumşak, adetki kağız karğanda terge texamu yekışlıq. Onun üstüge puraklık madda, çırıştın saklıqıcı doğru yok. Adette pırslangandan keyin, fakat tengi pul çoğunluqıdı bulup, hiç kandak boşluk yegilmeydu. Sumkağa yançıqı selip koysanız, hiç kandak besim yes kılmaysız. Meşgul adı entayını attı. Su mənbəsi yok vaqtta pırslangan löngü bilen koldiki çang tuzan yaki maylarını bevastı sürsse kolunun sırtkı yüzüdeki köp kısım kirlerini çıkırıp itəleydu. Eğer kol yepişkak bolsa yaki teximu pakiz tazlaş gerek bolsa, pekat az miktarda mineral suni pırslangan löngüge temiz sakla, o net sekund içide köpüp öl löngüge aylındı. Andın kolunu sürsek, maydeği ve bakteriyelerini önümlük yuqatqılı buludu. En ahırda yeni bir qetim quruq sürsekli buludu. Bugün sırtkı çıkkanda somkığa şikital pırslanğan löngü selip alsınız, keyinki qetim vaqtınca kol yuyuşka su kalmağanda elip işlesiniz, közgü çelik maydıgan bu küçük adettin minnattar bulusuz. Pakızlık bir xil şarap bulup la kalmay, teximu muhimi bir xil özünü qoqtaş.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب هارمایدی.
0: Әмді аңлайдығыныңла сән әт сәхнісі программысы.
2: Өрмәтлік радио аңлығы жыла, Шинжан радио телевизия станциясының гүзел мелодиялерге толған сән әт сәхнісі программысы орылаштырылған сәрхіл нақшы музыкаларының сехри күчедің сіләні хозырландырыш мәқістіра микрофон алдыға тәйер болдым. Әмдегі минутлада программымызға орылаштырылған ән гүзел күйләні хозырынлағы сұнымыз мән риясатчы Хамидә Қиым. Өрмәтлік радио аңлығы жыла, Бүгінгі сәнәт сәхнәсі программымызны алды білән, шерін Ярай намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сонуш білән башлаймыз. Кені бәхір ағайсылы.

0: Бүгін кечтін әт күндізі кече, үрімчі шәрдікі тағлық район, Санжи областыдікі тағлық район, Құмылы шәрі қатарлық жайланың қысмен райолдарда азырақ ямғыр яғыды.
1: Үрімчі шәрді бүгін кечтін әт күндізі кече, ауба ұчық болып, төбін температура 25 селсия градус, юқыр температура 36 селсия градус болуды.
0: Әмді, бұл қидымқы программымыздың асасы мәзмұлларыны тоныштырымыз.
1: Автоном райондық партия комитеті, Назария өгініш мәркізі құрыпсы, тоғыр сиясы нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмәлді көрістіш өгініш тәрбиясы бойынша мәқсус темылық тәкшіріп тәтқиқылыш нәтижелеріні алмаштырыш еғынашды. Чөн Шаучан еғынғыр ясачылық қылды, әм сөз қылды.
0: Өрімче, Ганчампу ұқтысат техник тарақият районының паскүні суыны байлыққа айландырып пайдылыныш түрді, су білен тұзны тәң еғі веліш әмәлігі ашты.
1: Дөлет өмір елі ең мейбілеріні соғу қалатты тез тошуш лейін кәсілге, Шинжаның түнгі нөбетчі пойызы қозғалды. Ең мейбілі тез болғанда 36 саатта Шиен базырғы еткізілуді.
0: Үрімчі Тияншан халықаралық аэропорты химия санаиты экспорт мәсулатыны аэроплан тоқтатыш сұпыста бейбастан назарат қылып қалчылаш кәсіпіне тұнжық етін бейжерді.
1: Партия байрығы асаси қатламның принципіде жәулан қылмақта сәйіпімізді. Мәмлекет бойчы мұны бір партия ішілері қызметісі шәрпегі ерішкіче, Жар Мәмет Табдырахманның илғар іш ізлеріні тоныштырымыз.
0: Шинжаңның көп қысым жайларда сыжыл юқыры температуралық аварайы көрілгелдіктін салқындаш жәтікі күшілік ехтияж базар стималының жалланышығы түрдікі болды.
1: Әмді қабарлы аңланла.
0: Станцымыз қабары. Автоном райондық партия комитеті Назария өгініш мәркізі ғорыпсы 7 айының 17 күні тоғыры сиясы нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрістіш өгініш тәрбиясы бойынша мәқсус темылық тәкшіріп тәтқи қылыш нәтижелеріне алмаштырыш жиғыны ечіп, бас шуджи Ши Цзиньпиннің тоғыры сиясы нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрістіш тоғырыстыкі мойын баяларыны чоңқыр өгенді ызчыллаштырды. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш нәтижелеріне мәркезлік алмаштырып, айландырып, тәтбіқлашыны чоңқырлаштырып, әр дәрежелік рәхбірі кадрларының тәкшіріп тәтқиқ қылышыны кәң әвіч алдырышыға янымы түрткі болды. Әбәді әмірлікі мұнасыбетлік негізлік, ұллық, ұзақ, мәзгерлік қызметлеріні алғы сүріп, әмәлі ішләш, әмәлі нәтиже артыш арқылық, Жоңғуа мүлліті ортақ гәудесі еңіні мұстәкемләш, социалистік заманы үйләшқан Шинжан құрышыны тәкітіледі. Автоном райондық партия комитетінің шуджесі Чын Шаучан жиғынғыр ясачылық қылды, әмді сөз қылды.

0: ат жайдырыш катарлык каралмалар тогурусунда ортак тонуш асыл кылды. Жөнгү инженерлик академиясынын академики Венжу тиббий даашөсү партия комитетинин муавин шужиси мектеп мудири Ли Шаукун мындай деди. Бу кытым Отур Азия жарахат дабалаш иттифакы курушуну отурго койдук. Жөнгү таракый кылдырган бир кысым эң техника, эң васта ва эң ыксаслыктардын пайдаланып Отур Азия дөөлөттөрүнүн бу кыл кеселлерине дабалышыны колдойбуз. Шенжан типи даушесі жоңи тибабды шөйгені партия комитетінің муабын шөйгесі, мәктәп мудері. Шенжан типи даушесі қармықыдыке 4-ші докторхана, автоном райондық жоңи докторханысы партия комитетінің муабын шөйгесі. Докторханы башлығы Ван Чыңвей, мәктәпнің дөлетіміз сән бір бәлбақ бір елінің ортақ бәрба қылыдған дөлетлер үшін жәмі 180 мыңдың артық типи ұқсасықларыны етіштіріп бәргенлігі. Отур Азиядагы ар кайсы дөөлөтлөр менен болгон тиббий маарип, пан тадқиқат өткөлүк ужум кылыш, келиникилик техника катарлык салалардагы амкарлыктын кең һәм чоңкур экенин тоныштуруп мындай деди. Өзбекстандын ан-анви тиббий маарипке жардам берип, тиббий маарип системасын түзүп чыктык. Тиббий саада өз ара илим алмаштыруш, жугурлуш аркылуу өзүбүз ва Отур Азия дөөлөттөрү тиббий техникасынын тараккиятына түрткү болуп, аммынын аяты сагламмыгына мулазамат кылабыз.
1: Станциябыз кабыры. Якындан буян Шинжаңдын көп кысым жайларында сизил жогору температуралык аба ырайы көрүлгөнлүктөн салкындаш жаатыки күчлүк эхтияж базар истемалынын жалланышыга түрткү болду. Bu iki gündə Ürümçi şəhərdik hər qaysı çox aylı elektrik saymalarının setiş meydanlarıdə, o ayıldə işlətildiğən ava təngsügüç, şamal durğuç, yaz pəsildiki bazar işti qaltız alqışlanğan tabarqa aylandı. Bunun bilən o aylı elektrik saymalarının setiş meydanları yuqri temperaturlu qava rayıdiki istimal fırsatını çın tutup, xəlqi nəfiyyət küzüş yardım pulu qatarlıq yürüşlük faaliyyətlərini yolqo qoyub, istimalçılarını cəlib qıldı. Үрім чәрі алысы Куанфи мұхберіғы мұндақ деді. Яқында хава бәк сіп кеткәчке, хава тәңсі күт сеті біліш үшін кәлдім. Әм дөлет ярдым пылы, әм қарқаны ярдым пылы болғачқа басын айты муапық тоқтайды кән. Суның иго, үрімчі қалық мейданы дүкінің башлықы жаңыруи мұндақ деді. Дөлет ярдым пылы етібар палиетіні давамлаштырыш асасыда сүпәтлік марка завуд ярдым пылы етібар палиетіні елгі қойдық. Бұның да ярдым пыл жәтіке универсал етібар нісбетіні 50%-ке еткізіп, сетіп алған аман дәрхалы еткізіш, әмді орны тіштіке мұлазымет вәдімізіні әмәліге ашырдық. Кәч кіріші білән елі дәриясы бойдеке кәшлік базарды чырақла чақлап, түрлік өзгечі мәзілік таамла көзіні қамаштыратты. Шәр ахалары сая әчілі, салқын жайды бірлікті ғызалынып, қайнақ тұрмыз едіғі толған қызғын кәйпиет яратты. Ғолжы шәрі әлі дәриясыдеке 16 километрлық олтын дәрия қырғықы линиясыге тайынып, қырықнычы содыярны кірігізіп, 29 далуды қоныш басының дәрейдісіні өстірді. Әмді әлі дәриясыдеке күн петіш, Чоң көрікнің кечілік мәнзірсі қатарлық, тәбі әвзәлік ләдін пайдылынып, бір түркім дақа ноқтылырыны бәрпа қылып, саяатшыланың саяат жарияныдеке келіш вақтыны ұзартышқа түрттікі болды. Ғолжы шәрі алысы Әлқұт Мұхаммәд, достыр білән білі, дәрия бойда далыды қонып салқындашына таллығалықыны білдіріп мандақ деді. Достырым білән білі, бұ ерді далыды қоныш үшін келдім. Елі дәриясы бойының мойеті найт яқшы, хавасымы найт салқын. Ғолжы шәрдікі мәлім далыды қоныш орнының мәсулі Нұршат Алымжан мұндақ деді. Әр күні 30-дың 35 үстәлігіші мейман күтіп атымыз, дүкандық бір қысым материалла тәмінаты, ехтияжны қандыр алмай батыды.
0: Станысымыз мұқбері балғынны қабар қылыды. 2026 жылы мемлекеттік ғайри мадди мәдениет мұрасылары жәтті Шинжанғы ярдан беріш көргәзімісінің ядролық хастүрі мемлекет бойынша тұнжы өлкі дәрежілік ғайри мадди мәдениет мұрасылары баш деймісідікі Шинжанғы ярдан беріш пойызы Шэндуң Шинжан қалыпташ болуш ғайри мадди мәдениет мұрасылары пойызы 7-нче айның 17-нче көне түштән кин Үрүмчи вокзалыга етип килеп, гайри-маддий мәдәният мирасларын сапырны башлады. Bu poyiz 7-nji aýynyň 14-nji güni Şandong Jinandan ýolga çykyp 7 ölkä awtonom raýonuny

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

نوری است قطز یسترشتی طبیعی افزلیک بولسمو، لکن اونمسز چلیک یزی ایگلیکنن ترقیاتنی ازختن بیان چکلپ کلگن نیدی. شکمن اویتن چیلدن باشلاب شوجای کرگزگن کارخانالار جمعی 1 میلیارد یوندن ارتق مبلغ سیلب 60 من مو چلیکنی سیستمیلک ازگرچنی یولغو قویدی. تاقا سو باشلاب چقیش، زمانی ویلاشقان سو چقیرش، سوغرش رایونینی ازگرتیش، هم سو تیجاش توروب توری یتقزش ارقلق یلدا یندن کپیگن سو ایشلتشگه کپالتلق قلیش مقداری 18 میلیون 930 من کوب متر یتقزیلدی. پمپا پونکتنن اوچرلاشتورش سیستیمیسیغا تاینیب 60 مың مو تېرілгі ерні әқли иқтидарлаштырып суғырыш ішқа ашырылып, әнәневи әндезігі қарғанда 40% су тежелді. Қаттық мұхит яқшылыныш білен білі, юмшақ әмәлі күч мас қадамда өстірілді. Дәслепкі мәзгілдікі чечек башақлары чүрік болыш, данлары осан төкіліп кетіштек, қиын мәселелерге қарта шоғай дөлет ішідікі өз алдыға тәтқиқ қылып ясалған зиян құшыртшы аз мәқсіз комбайынны кіргізді. Әм өлчемнәшкен теріш білін, су білін оғытны бір гәуделәштіріп, башқұрышны юрішләштіріп, мүкеммел заманыви езі игілікі епіқ алқысыны шәкелләндірді. Yig'ilgandan keyingi chechak bashaqlari darhol inchka pishiqlash halqasiga kirgizilib, distillash, sovutish, ayirish qatorliq ish tartiblari orqali yuqori sifatlik istiqotdos javhari meyiga o'zgartirildi. Xinjiang Tianshan Huahai yezi egilik sayohat guruhi cheklik shirkati javhari meyi pishiqlash sovutining ishlab chiqarish guruhi boshlig'i Guo Jiaxin munolarni bildirdi. Har bir qozonga taxminan 1,5 тонна құрық қам материал қачылынып, 30 килограмм жәвәрімейі дістіліп чықырылыды. Нөвәтті 20 мың мо ердікі үсті құттыстың елға 160 тоннадың 200 тоннығыча жәвәрімейі ішіліп чықырылып, сүпті саха бойыча алдыңғы сәвіяге етті. Бүгінгі күнде бұл тұпырақта 3 кәсіптің юғырлышы ішқа ашырылды. Үстіқоттыстың башқа 18 мың мо бағ орман білен 20 мың мо ашлық зыра етедің 20 ел мол хосыл еліп, бүтін еліқ адам ішілтіш мектарының 200 мың адам кетімдің ешшіға түрткі болды. Қақаслықтың мәркезләшкен өзгіче теріқчілік, дейқанчылық ішлеріні сынаш, енчіке пішіқылаш, тәтқиқат характерлік өгініш, İstirahat bir gavda qılınğan ülgü rayonudun çöllükteki yeşil özgürüşkçe ekologiya ünümi və iqtisadi ünümdün ibarat qoş payda eliş işqa aşırıldı.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Қалтыз бейш махирлері.
1: Бүгінгі қалтыз бейш махирлері сәйіпімізді көпчілікке Шинжан Джудин езі игілік мәхсулатларыны топсы тіш базырды ке тежаретчі Ваң Зиюэннің Шинжанның әлі сүпәтлік көктатларыны бүтін мәмлекет, әтті Отыра Азия базарларығы сатқалық тоғырызды ке екайыны сөзләп береміз. Ваң Зиюэн Шинжан Джудин езі игілік мәхсулатларыны топсы тіш базырды ке бірінші дәрежелік топсы тіш соды кере. Оның көктат топ сетіш кәсіпі білән шұғылынып атқынаға 23 ел болды. Құрық қол іш башлыған кичік тежаретчіден базарны чоңқұр ачқан башламчы болышқыча, о әсілі мәқсәтті чың тұрып, езі игілік мәқсулаттырының сүпәт өткіліні чың тұтып, сәмімі тежарет қылыш арқылық омының көктат сөветі вә қошымчы мәқсулаттырыны қоғдап, Шинжанның әлі сүпәтлік көктатларыны түтін мәмлекет, әтті Отыра Азия базарларығы сатты. Бұл мәзгілді әр күні сәхір саат 5:20-да Шинжан Джудин езі игілік мәқсулаттары топ сетіш базырыда чырақлар чақнап тұратты. Юк автомобиллерінің гүрілдеген авазы білін саудагерлерінің варқырған авазы арылышып кететті. Көктат сауда мәркізінің 2-ші номерлық лапсыдыки тижаретчі Ваң Зиюэн көктат тошидыған юк автомобилінің юк түшірушіге командалық қылып ататты. О, бұндақ тұрмышқа көніп қалған еді. Гәрче чарчап кәссімі, лекін әмеше ғайреті толып ташатты. Ваң Зиюэн мұндақ деді. Шинжанда көктат топ сетіш кәсіпі білән шұғылынып атқынымға 23 жыл болды. Шіркітіміздің көктат сетіш мейхті.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Қадірлік достар, қалтыс бейш махирлер сәхипімізіне давамлаштырып атымыз. Азыр Шинжан ішлеп чықырыш құрылыш бен төәні 10-ші 181-ші төән 4-ші лиянының органик нәшбіт тәжірбе етізіда айяты күчік толған мәнзірі барлық келді. 2000 түптін артуқ юлу нәшбітінің шақлары бүк барақсан өскен болып, юмран кичік мебелер шақларығы толып, өсіш әхвалі кішіні хошал қылатты. Бу нәшбітлік бағының егісінің ісмі Яңдуңшың болып, бұйыл оның органик сынақ тәріқісті өстіріш жолыға қадам қойғыныға 7 ел болды. 2020-ші елі о Сәншедін юлу нәшбіт көчіде кіргізіп, шымалы Шинжандыки Ляндүйді елтіз тартқызып өстірді. Бентуәндіки бұ еңіче дейқан жапағычы дайдыған рухи вәт тұрышчалықығы тайынып, бұ әла сұпәтлік нәшбітіні ғәрбі шымалдыки чигра райондыки тұпырақта пұқта елтіз тартқызды. Бүгінгі күнде о даим ойлап келіватқан дөләтнің органик мәхсулат итрапнамысыны еліш әң ахырқы бас күчкі кірді. Яңдуңшың өзінің нәшбітіні тілға алғанда толып ташқан ішенчі білән мұндақ деді. Бұл тұрқы нәшбітлерім базарғы сейлінған күніла сетіліп түгіді. Хейридарлар талышып сетіп алды. Бұйыл нәшбітлерімні тейхімі төжіп біліп пәрвіш қылдым. Тәмі бұл тұрқыдың яқшы болды. Ішкі ел бұрылла Яңдуңшың тәжәпұскарлық білен дөләтнің органик мәхсулат итрапнамысыға ілтимас қылды. Органик мәхсулат итрапнамысыға еріш өлчімі алахиде юқыры болып, тұпырақ, суғырыш су мәнбәсі, мейві чевелердікі дейқанчылық дұрысы қалдықларыға айт әр бір түрлік өлчәм ен тайын қаттық еді. Нөвәтті оның нәшбітлік беғі ұда ішкі ел барлық асасы тәкшүріш өлчәштің оңышлық өтті. Итрап намы беріш тәртіпе бойынша бұйылқы бүткіл өсіш дәуірілікеден өтіп, әң ақырқы бір нөвәтлік бүтін жәриялық көзітіп өлчәшні

Айда нәшпітлер мейвіләшкі башлағандын башлап, қызметші қадымлар қарәлік алда, етізгі беріп, чарлап, текшіріп, нәшпітлер қыдекі кеселлік вә ғашарат зиіні әхвали, дәріқ йопырмақларының өсіш әхвали, мейвінің йоғына сүрейті қатарлық түрлік саллық мәлуматларыны қатырлады. Илми пәрвіш қылыш, контрол қылыш қошылған Әсли экологиялік өстіріш қатарлық алқыларыны ішкі қолды тұтып, нәшпітнің сүпітіні пұқта контрол қылды. Бұл ел 9-ші айда нәшпіт пішіп, еғі бейліндіған чағда органик етірап намылсы берілдіған қызметші қадымлар етізгі беріп, нәқ мейданда әвіршке еліп, ақырқы қетім тәкшіріп өлчәйді. Тәкшіріп өлчәштін оңышлық өстіла келәрі елден башлап, Яңдоңшыңның үйілуі нәшпіті дөләт өлчімедегі органик мейві салайхиті білен рәсмі базарғы сейленуду. Бүгінгі күнді арзусының әмәлгі еш алды тұрғалықыны көрген Яңдоңшың зор үміт күті олды. О, мұндақ деді. Етті ел жапа тарттым. Мұшы әң ақырқы бір қадамны күті ватты мән. Гуахнамыны қолымға алған ден кейін, мән чуқым бұ 2000 түптін артық нәшпіт тәріхінің өмедіні ерді қоймай, ұстымалчыларға сап, табиғи, хатыр жәм ұстымал қылышқы болудыған, яқшы нәшпіт тәқтім қылымен.

Ешіл тағыларығы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде барыдыр шындырақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларына қарышалымыз.